0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Denne ukens middagstips fra Eurospar Moa kylling i syrsøt saus med ris. Du trenger kyllingfilet, sweet and sour saus, gulrot, paprika og ris. Stek kylling og grønnsaker, tilsett

0: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Og dette her, det Kygo med Save My Love.

Max McNone. Og med den låten spilt, så er det duka for neste låt, og det er en låt ifra 1998. The Cardigans, Erase Rewind, får du her i morgenshowet på Radio Ålesund. Håper du har en fin start på den nye uka, og ikke minst at du får en fin mandag videre. Mitt navn, det Trond Inge, og du hører på morgenshowet.

0: Har du sett dina lille skifte nøgel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæblæblæs.
2: Blæsblæsblæs.
3: Blæsblæsblæs.
1: Velblåst.
4: Velmeldt. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.